0: 运动重申拒绝参与伊拉克的政治进程，并强调在面对地区危险和威胁的时候，必须要坚定地捍卫抵抗组织的武器控制权。
1: 伊拉克人民动员组织下属派别真主党高贵者运动政治委员会主席阿萨迪重申拒绝参与伊拉克政治进程，强调将坚定维护人民动员组织的主体地位，并捍卫其武器以应对地区威胁。
2: موقف النجباء موقف مشروع وموقف وطني وموقف عروبي وموقف إسلامي ونحن نقف خلف هذا الموقف وندعم هذا الموقف ونعتبر تحرير العراق يبدأ من الاقتصاد ويبدأ من السياسة قبل أن يبدأ من النظام أو يعني الحركة العسكرية.
1: 阿萨迪近日在社交平台发文表示，他刚刚结束与协调框架联盟内关键人物的会晤，期间重申了真主党高贵者运动的核心立场，即认可人民动员组织是不可侵犯的国家机构，同时坚守抵抗阵线及武器控制权的重要性。
3: خصائل المقاومة الإسلامية التي تسعى لإخراج التدخلات الأجنبية وتحييد أي وجود أجنبي داخل الأرض العراقية كما هو هذا كذلك هو طموح الحكومة العراقية وطموح قادة الإطار التنسيقي الذي يسعى إلى أن يكون العراق قويا.
4: نحن أمام كيان غاشم، كيان عدواني لا يمكن الأمان له، لا يمكن الوثوق به وبكلامه. نحن أمام أمريكا بإدارة لا تعترف بمواثيق، لا تعترف بعهود، لا تعترف بأي قواعد سياسية أو دبلوماسية أو أعراف.
1: 真主党高贵者运动强调，面对国家和地区当前威胁，组织拒绝参与政治进程的立场不会改变，旨在让伊拉克经济摆脱美国霸权并稳定国内局势。
5: Al-Nujaba Political Council refused to join the Iraqi political process, stressing that popular mobilization forces as national body.And its sanctity of resistance weapons. Same for Tosi Phoenix TV, Iraq, Baghdad.
0: 德国萨克森安哈尔特州在六号举行了州议会的选举，极右翼政党德国选择党料取得44%-44.5%的得票率，跃居了该州的第一大党。选择党领导人魏德尔就表示，将会要求提前举行大选，以便在圣诞节之前更换总理。
6: 魏德尔在萨安州选举取得历史性胜利结果后表示，希望联邦选举能尽早举行，也希望现任总理能在圣诞节前被替换。他表示，选择党在萨安州取得了44%-45%的选票，是明确了执政授权。他还批评了当前的德国政界人士，认为民众已经厌倦了那些损害德国利益的政治活动，并重申其执政理念，削减过度开支，管控并关闭边境，驱逐所有罪犯和外国人。外交则要同时保持与美国和俄罗斯的良好关系。他表示，现实德国正遭受破坏，并形容造成这灾难结果，前总理默克尔和现任总理默茨都对此负有责任。
7: Es ist ein historischer Sieg für die AfD. Es ist das beste Ergebnis, was sie je eingefahren haben. Und es ist der Startschuss für das Bundesgebiet, für alle anderen Bundesländer. Wir sind stärkste Kraft. Und ich werde Ihnen sagen, dass die CDU niemals mehr eine Bundestagswahl gewinnen wird.
6: 根据出口民调，总理默茨所属基民盟得票率仅约18.5%，位居第二。左翼党、绿党、社民党得票率介于8%-9.5%，自民党未能跨过5%州议会门槛。面对这一选举结果，萨安州现任州长、基民盟候选人舒尔策公开祝贺选择党成为州内最大政党，同时表示要认真看待选民传递出的信号。
8: Menschen sind heute zur Wahl gegangen. Wir haben eine Wahlbeteiligung, die wahrscheinlich zwischen 75%-80% liegt. Das hatten wir für die Landtagswahl so auch noch nie. Und die Menschen haben damit auch ein Zeichen gesetzt. Und es gilt jetzt für diejenigen, die im Landtag Verantwortung tragen, aber auch darüber hinaus über Sachsen-Anhalt, dass man damit umgeht und dass man dieses Zeichen auch erkennt.
6: 有分析认为，选择党虽在选举大幅领先，但难以取得州议会绝对多数席位。而德国各大主流政党依旧维持既有立场，全部排除与选择党组建联合政府的可能性。因此，即使现在起草大选，选择党胜出仍会面临难以组合执政的局面。凤凰卫视综合报道。
0: 曾经被视为非洲最为富裕、最为重要城市之一的南非约翰内斯堡，如今正在面临着基础设施残旧、治安和财政恶化等多重的危机。在一份最新的报告当中警告，这座南非的经济中心持续在衰退，可能会成为整个国家经济下滑的预警信号。
9: 南非发展与企业中心发布约翰内斯堡危在旦

0: 伊朗称将在霍尔木兹海峡之外设立新禁区。以色列空袭黎巴嫩南部村庄，至少11人死亡。法国共产党全国书记宣布参加2027年总统大选。 各位好，欢迎收看凤凰正点播报，我是洛通。首先来关注，据伊朗伊斯兰共和国广播电视台6号报道，伊朗最高国家安全委员会秘书雷扎伊说，伊朗将宣布在霍尔木兹海峡之外设立新禁区，与阿曼商定的霍尔木兹海峡船只航行通道图将于未来几日签署。
1: 雷扎伊接受采访时说，伊朗将在未来数日公布新设立的禁区，范围将从美国海军封锁线延伸至波斯湾部分海域，战船船只都将被伊方列入制裁名单。此外，伊朗已与阿曼就霍尔木兹海峡船舶通行路线图达成一致，相关协议预计将在未来数日内签署，由伊朗负责管控船只进出。 雷扎伊表示，美国总统特朗普声称霍尔木兹海峡仍处于开放状态是谎言，美方走私船只通常会遭到伊方打击。伊朗目前没有决定击沉这些船只，因为他们装载石油，被击沉可能对地区环境造成损害。谈及国内物资供应，雷扎伊说，伊朗早就做好了充分准备。
2: قحطی به وجود بیاد خب این یه دروغ بزرگه چرا چون دولت ما از مدت ها قبل به فکر بوده و به اندازه کافی ما ذخایر مواد غذایی کالای اساسی رو ما الان داریم هر روزی ما یه میلیون و نیم داریم میفروشیم انگار که تولید نفت ایران و تجارت

0: 加纳海上施压，以及韩国等国可能参与美方在地区的相关的行动。伊朗警告，任何参与美国军事行动的国家都可能被视为是对伊朗军事侵略的同谋。
1: 巴加埃当天在外交部每周例行性发布会上表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡临时安全航线的磋商已经进入最后阶段，关于就伊朗在霍尔木兹海峡之外设立新禁区，巴加埃表示，伊朗外交部接下来将按照最高国家安全委员会等相关机构的决定行事。巴加埃称，当前霍尔木兹海峡局势紧张，根源在于美国持续对伊朗实施海上封锁和经济施压，伊朗认为只要这种状况持续，伊朗就
2: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشه یعنی جنگ اقتصادی تحریم دریایی علیه ایران این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی هم از حیث عملیاتی ایران رو مجاز میکنه برای اینکه تدابیر لازم رو برای دفاع از خودش اتخاذ بکنه
1: 巴加埃还特别回应了韩国可能参与美方地区行动的问题。他表示，伊朗重视与韩国的关系，但任何国家如果参与美国针对伊朗的军事行动，都只会令地区局势进一步复杂化。
2: هم کره جنوبی هم سایر کشورها میدونند که هر گونه مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه و مداخله جویانه آمریکا در منطقه به منزله همدستی با یک تجاوز نظامی آشکار خواهد بود صرفا اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد و قطعا باعث امن‌تر شدن مسیرهای دریانوردی نخواهد شد
1: 巴加埃表示，伊朗已经通过驻首尔使馆与韩方保持联系，同时也与其他国家发出公开警告，不要成为美国针对伊朗行动的工具。另一方面，对于未来是否仍可能恢复与美国的谈判，巴加埃表示，伊朗并没有否定外交途径，谈判本身只是实现国家利益的一种手段。目前，求仍然在美国一边。美国对伊朗的经济战争瞄准了自由贸易和国家主权，美国必须
2: مذاکره مطلقاً نه بد است نه خوب مذاکره یک ابزار هست برای پیشبرد منافع کشور برای تأمین منافع و امنیت ملی
1: 巴加埃还表示，伊朗计划参加九月下旬举行的联合国大会，但前提是美国能够及时发放签证。他还说，武装部队总参谋部的技术代表团将前往卡塔尔进行关于失踪飞行员案件的专项调查。他还强调，秘鲁与伊朗断交并没有实质影响，因为双方关系本来就不存在。凤凰卫视李维正、梁木森、德克兰报道。
0: 面对美国在霍尔木兹局势中的不断作梗，伊朗方面有何回应？又将如何采取针对性的措施保障协议的顺利推进？来看本台驻伊朗记者李瑞稍早前发回的现场报道。
3: 伊朗和阿曼的协议已经谈了很长时间了，说呢要接近最后阶段呢，实际上呢这还是要取决于美国，因为协议的具体内容我不清楚，伊朗说要收费，那美国不同意收费，还有呢就是这次的阿拉伯国家、海湾国家他们怎么看？实际上阿曼和在伊朗 谈判的过程中，一定是会咨询旁边的海湾国家他们的意见，对海湾国家来说当然是希望霍尔木兹海峡能够自由通行。所以呢，大家都希望这样能一个协议能够达成，让美国和伊朗的有台阶下。那么伊朗现在呢，说达成这个最后阶段呢，可能也是在为美国有台阶下与伊朗呢回到谅解备忘录来做铺垫。但是现在呢，最大的不确定因素呢是美国。那么现在呢，同样 伊朗呢也宣布了要在海峡之外呢建立一个新的禁区。那么实际上呢，这个和霍尔木兹海峡阿曼的协议它是连接在一起的。那么伊朗呢一方面呢希望呢在霍尔木兹海峡的通行呢是纳入伊朗和阿曼的共同管理的一个机制框架，同时呢也对美国进行一种反制措施，也就是加强在海湾
1: 霍尔木兹海峡旁边的这种航行的管理，任何违反伊朗规定或者是针对伊朗的国家的船只呢，伊朗呢将会对于他们呢予以惩罚。那么所以呢，现在呢其实是双管齐下。那么现在呢就像伊朗外交部发言巴加埃说的，球在美国那边，那要看美国现在是希望继续升级，还是愿意回到这个谅解备忘录，解决霍尔木兹海峡问题。
0: 美伊围绕霍尔木兹海峡的军事博弈持续升级，海上的冲突正进一步影响霍尔木兹海峡的航运，也让沿岸居民的生活受到波及。来看本台记者稍早前从霍尔木兹海峡沿岸发回的现场
1: 报道。我们现在呢是在霍尔木兹海峡上，也就是伊朗阿巴斯港附近的谢尔克县的库海斯塔克镇。那么这里呢是离阿曼最近的一个距离，也是我身后呢就是霍尔木兹海峡。那这个在霍尔木兹海峡最近呢发生了一系列的争斗呢，同时影响了这样一个镇，影响了伊朗南部的地区。特别是呢，美军呢表示呢，向伊朗的三艘油轮发动了袭击，而伊朗的军方呢也向美国的两艘军舰，特别是一艘航母发动了攻击。目前呢损失不详，但是可以看到的是，现在双方呢的威胁呢是不断的加剧。那紧张局势加剧之下呢，当地的民众他们也很恐慌，他们也不知道战争什么时候能结束，什么时候导弹可能会炸到他们的头上。目前看来也没有别的办法可以让这样的紧张局势缓解，而面对着这样的紧张局势升级呢，我们看到的是这里的民众生活受到了困扰，他们的通信塔遭到了损坏，通信没有办法畅通，民众的生活受到了影响。更重要的是，整个伊朗的经济现在都处于停顿当中，而这里的民众他们的大部分人都是靠打鱼为生，而现在的紧张局势也让他们没有办法正常去打鱼，去维系家庭的生计。所以我们希望现在战争能够尽快的结束，双方能够尽快的停火。以上就是李瑞发回的报道。
0: 伊朗将从当地时间周二零时起调整汽油价格，补贴额度以外的第三档汽油价格将从每升的5000图曼提高1倍至10000图曼。不过，政府强调，普通私家车每月前110升的两档补贴价格和配额均维持不变。分析认为，在战争、美国海上封锁以及国内高通胀等多重压力下，伊朗政府正试图通过提高高用量汽油价格缓解供需压力，同时避免全面涨价再次引发社会不满。
1: 伊朗国家石油产品分销公司7号宣布，新一轮汽油价格调整将在当地时间8日零时正式实施。私家车每月前60升汽油仍按照每升1500图曼供应，之后50升维持每升3000图曼。只有超出每月110升补贴额度之后，主要通过加油站、公共加油卡购买的第三档汽油，价格从目前每升5000图曼提高至10000图曼。涨幅1倍。
3: ساعت صفر بامداد فردا یعنی 17 شهریور ماه
4: نه در واقع 12 شب امشب
3: 12 شب امشب صرفا قیمت کارت اضطراری جایگاه یا نرخ سوم بنزین، چون ما سه نرخ بنزین داریم الان 1500 تومانی 3000 تومانی و عرض کنم 5000 تومانی. نرخ های اول و دوم هیچ گونه تغییری درشون داده نمیشه، حتی سهمیایی که کاربری های مختلف دارن دریافت میکنن هیچ تغییری براشون ایجاد نمیشه، صرفا نرخ سوم و بنزین که عمده فروشش هم از طریق کارت جایگاه است مشمول تغییر میشه، از 5000 تومان تبدیل میشه به عدد 10000 تومان。
1: 伊朗政府强调，此次调整并非全面取消汽油补贴，主要针对高用量的消费者。普通私家车每月110升补贴额度和价格均保持不变。持续半年的战争、美国海上封锁和经济制裁，加上国内汽油供需缺口和高通胀，都在加大伊朗能源和财政压力。汽油价格在伊朗一直高度敏感，2019年政府突然涨价曾引发全国多地抗议，因此此次政府选择保留前两档的补贴价格，只提高第三档价格，即使涨至每升10000图曼，按目前自由市场汇率计算仍仅约4美分。 分析认为，伊朗政府正试图在减少能源补贴、控制消费与避免进一步增加民众生活压力之间寻找平衡。凤凰卫视李维正、卡姆森、德海兰报道。
0: 美、英、法的等西方国家向国际原子能机构理事会提出将伊核问题提交联合国安理会的提案。对此，总干事格罗西周一在记者会上拒绝直接评价这一份决议对局势的影响，并强。

0: 部制造动乱来破坏这一地区的和平与公共安全。卡塔尔外交部发言人安萨里七号在阿联酋首都阿布扎比举行的犀利论坛上表示，海湾国家需要自力更生，不能仅靠与美国的同盟来保障自身安全。
1: One is we need to realize in the Gulf that having international forces in the region, having a strategic alliance in the United States is very important, but it's not enough. Self-sufficiency when it comes to security is the only way forward.Yes, we need our partners. Yes, we need our allies. But we cannot depend on them alone for our security.
0: 阿联酋总统顾问加尔贾什在论坛上发言时表示，阿联酋正为其能源出口和贸易打造替代路线，确保这些业务不会被伊朗战事挟持。具体措施包括扩大东海岸港口的吞吐能力、修建管道、铁路等。凤凰卫视综合报道。
2: 伊朗外交部发言人巴加埃七日表示，伊朗和阿曼就霍尔木兹海峡临时的安全航线的磋商已经进入最后阶段。与此同时，针对美国持续加大海上施压，以及韩国等国可能参与美方在地区的相关行动，伊朗警告，任何参与美国军事行动的国家都可能被视为是对伊朗军事侵略的同谋。
3: 巴加埃当天在外交部每周例行新闻发布会上表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡临时安全航线的磋商已经进入最后阶段。关于就伊朗在霍尔木兹海峡之外设立新禁区，巴加埃表示，伊朗外交部接下来将按照最高国家安全委员会等相关机构的决定行事。巴加埃称，当前霍尔木兹海峡局势紧张，根源在于美国持续对伊朗实施海上封锁和经济施压。伊朗认为，只要这种状况持续，伊朗就有权采取必要措施进行自卫。
4: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشه، یعنی جنگ اقتصادی، تحریم دریایی علیه ایران، این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی هم از حیث عملیاتی ایران رو مجاز میکنه برای اینکه تدابیر لازم رو برای دفاع از خودش اتخاذ بکنه。
3: 巴加埃还特别回应了韩国可能参与美方地区行动的问题。他表示，伊朗重视与韩国的关系，但任何国家如果参与美国针对伊朗的军事行动，都只会令地区局势进一步复杂化。
4: هم کره جنوبی هم سایر کشورها میدونند که هر گونه مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه و مداخله جویانه آمریکا در منطقه به منزله همدستی با یک تجاوز نظامی آشکار خواهد بود صرفاً اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد و قطعاً باعث امن تر شدن مسیرهای دریانوردی نخواهد شد。
3: 巴加埃表示，伊朗已经通过驻首尔使馆与韩方保持联系，同时也与其他国家发出公开警告，不要成为美国针对伊朗行动的工具。另一方面，对于未来是否仍可能恢复与美国的谈判，巴加埃表示，伊朗并没有否定外交途径，谈判本身只是实现国家利益的一种手段。目前球仍然在美国一边，美国对伊朗的经济战争瞄准了自由贸易和国家主权，美国必须为战争承担责任。
4: مذاکره مطلقاً نه بد است نه خوب. مذاکره یک ابزار هست برای پیشبرد منافع کشور برای تأمین منافع و امنیت ملی.
3: 巴加埃还表示，伊朗计划参加九月下旬举行的联合国大会，但前提是美国能够及时发放签证。他还说，武装部队总参谋部的技术代表团将前往卡塔尔进行关于失踪飞行员案件的专项调查。他还强调，秘鲁与伊朗断交并没有实质影响，因为双方关系本来就不存在。凤凰卫视里约政坛穆森德克兰报道。
2: 美法的等西方国家向国际原子能机构理事会提出将伊核问题提交联合国安理会的提案。对此，总干事格罗西七日在记者会上拒绝直接评价这一项决议对局势的影响，并强调，无论外部政治环境如何变化，监督伊朗核行动的使命都将继续。格罗西同时强调，伊朗作为不扩散核武器条约缔约国的义务并没有消失。国际原子能机构已做好准备听取并解决伊方在安全、信息保密、集核设施访问等方面的具体关切。他还说，只要伊朗愿意展开严肃对话，重新开放核查权限，他保证这将产生非常积极的影响。

0: 军事行动的国家，都可能被视为是对伊朗军事侵略的同谋。
1: 巴加埃当天在外交部每周例行新闻发布会上表示，伊朗与阿曼就霍尔木兹海峡临时安全航线的磋商已经进入最后阶段。关于就伊朗在霍尔木兹海峡之外设立新禁区，巴加埃表示，伊朗外交部接下来将按照最高国家安全委员会等相关机构的决定行事。巴加埃称，当前霍尔木兹海峡局势紧张，根源在于美国持续对伊朗实施海上封锁和经济施压。伊朗认为，只要这种状况持续，伊朗就有权采取必要措施进行自卫。
2: مادامی که این وضعیت ادامه داشته باشه، یعنی جنگ اقتصادی، تحریم دریایی علیه ایران، این به منزله تداوم تجاوز نظامی آمریکا علیه ایران خواهد بود و هم از حیث حقوقی هم از حیث عملیاتی ایران رو مجاز میکنه برای اینکه تدابیر لازم رو برای دفاع از خودش اتخاذ بکنه。
1: 巴加埃还特别回应了韩国可能参与美方地区行动的问题。他表示，伊朗重视与韩国的关系，但任何国家如果参与美国针对伊朗的军事行动，都只会令地区局势进一步复杂化。
2: هم کره جنوبی هم سایر کشورها میدونند که هر گونه مشارکت در اقدامات تجاوزکارانه و مداخله جویانه آمریکا در منطقه به منزله همدستی با یک تجاوز نظامی آشکار خواهد بود، صرفاً اوضاع را پیچیده تر خواهد کرد و قطعاً باعث امن‌تر شدن مسیرهای دریانوردی نخواهد شد。
1: 巴加埃表示，伊朗已经通过驻首尔使馆与韩方保持联系，同时也与其他国家发出公开警告，不要成为美国针对伊朗行动的工具。另一方面，对于未来是否仍可能恢复与美国的谈判，巴加埃表示，伊朗并没有否定外交途径，谈判本身只是实现国家利益的一种手段。目前球仍然在美国一边，美国对伊朗的经济战争瞄准了自由贸易和国家主权，美国必须为战争承担责任。
2: مذاکره مطلقاً نه بد است نه خوب. مذاکره یک ابزار هست برای پیشبرد منافع کشور برای تأمین منافع و امنیت ملی.
1: 巴加埃还表示，伊朗计划参加九月下旬举行的联合国大会，但前提是美国能够及时发放签证。他还说，武装部队总参谋部的技术代表团将前往卡塔尔进行关于失踪飞行员案件的专项调查。他还强调，秘鲁与伊朗断交并没有实质影响，因为双方关系本来就不存在。凤凰卫视李瑞正、卡穆森、德黑兰报道。
0: 美、法的等西方国家向国际原子能机构理事会提出将伊核问题提交联合国安理会的提案。对此，总干事格罗西七日在记者会上拒绝直接评价这一项决议对局势的影响，并强调，无论外部政治环境如何变化，监督伊朗核行动的使命都将继续。格罗西同时强调，伊朗作为不扩散核武器条约缔约国的义务并没有消失。国际原子能机构已做好准备，听取并解决伊方在安全、信息保密、集核设施访问等方面的具体关切。他还说，只要伊朗愿意展开严肃对话，重新开放核查权限，他保证这将产生非常积极的影响，并能够阻止局势恶化。当天早前，伊朗警告，如果决议获得通过，必将采取反制措施。这一项由西方四国推动的决议是对去年六月相关决议的后续跟进。当时，国际原子能机构认定伊朗没有全面配合对其未申报地点残留铀痕迹的调查，违反了核不扩散协议义务。俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫七日表示，俄方不排除重启和美国以及乌克兰举行三方会谈，但是地点和时间尚难确定。
3: 佩斯科夫表示，俄方目前尚未掌握美国总统特使威特科夫、美总统女婿库什纳与乌克兰领导层谈判结果的信息，但不排除俄总统普京与美国总统特朗普可能在美方特使结束此次访问行程后进行电话会谈。俄方将适时对外公布俄美元首是否举行电话会谈，以及具体在何时举行。佩斯科夫还说，俄方不排除重启与美国和乌克兰的三方会谈，但目前讨论具体地点和确切时间还为时过早。当被问及美方的新